Da-dum-da-dum-da-dum-da. Da-dum-da-dum-da-dum-da. Da-dum-da-dum-da-dum-da.